0: Likheter med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Likheter med mamma. Likheter med mamma. Likheter med mamma.
1: Det är bara världens komiker, jag.
0: Likheter med mamma. Likheter med mamma. Likheter med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hey la lo lo, la lo lo, hey la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man.

Och jag vill ha både kiss och glöm och ligga på marka och rasse. Och vi ligga och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligga och kussa och ha det bra. Sola